میرے سر دی لوڑی پیندی جو گیا میں دے کے ازمائش پورا اتردا پر حضور ویراگ چا کے کہن لگے برا جو گیا ہو گیا کی تینوں سکھا جا نے جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کیڑی ازمائش کیتی کیڑی تھانتے کیتی پنتھ دے والی کسے بیراج چاہ کے تے جوگے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں نا

مال اظهار بارش شروع ہو گئی. بابا جی برگ لگا کے اڑول بیٹھے, آسے پاسے پانی پانی ہو گیا, پر سنگت بھی جڑی ہے. تو رائے بہادر نرائن سنگھ جی راوا سوامی خیال دے سن کون بیٹھے سن بابا جی دے سنگی سردار ہرچند سنگھ جی کمشنر صاحب رائے بہادر نرائن سنگھ نے کہا ہرچند سیا اے رب بیٹھا ہے, کچھ نہیں بھائی اے رب بیٹھا ہے.